0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Lucrările la liceul sanitar din Oradea sunt realizate în proporție de 70%. Iar românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că încearcă să stea mai departe de stomatolog și preocupă prevenția. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Lucrările de reabilitare a liceului sanitar Vasile Voiculescu din Oradea au ajuns la aproape 70%, a anunțat Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, trebuie finalizată până la 31 august. Constructorul a executat până acum lucrări importante atât la exteriorul cât și la interiorul clădirii, care are regim de înălțime parter plus două etaje. La exterior a fost schimbat complet acoperișul, a fost montate panouri fotovoltaice, iar fațadele au fost izolate. De asemenea, a fost montată tâmplărie nouă din aluminiu și a fost construit o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Primăria Oradea precizează că aplicarea tencuielii decorative e realizată în proporție de 50%. În cazul sălii de sport, au fost schimbate ferestrele, a început izolarea fațadei, iar hidroizolarea acoperișului este în desfășurare. Liceul sanitar Vasile Voiculescu este situat pe calea Mareșala Averescu, numărul 53. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi. Este un nou start pe care îl luăm împreună. Practic ne pregătim această zi cu tot felul de informații, cu muzică faină. Avem o selecție super de muzică din anii 90 până azi. Irina Gașpar sunt alături de tine în demersul ăsta de trezire.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 în dimineața zilei de 18 iunie. 18 iunie până la urmă e o zi care pentru fiecare poate să însemne ceva special sau poate să meargă pe sărbători internaționale, cum e de exemplu Sustainable Gastronomy Day, ziua gastronomiei durabile. O zi care promovează alimentația sustenabilă și tradițiile culinare responsabile. De asemenea, este International Sushi Day, ziua internațională a sushiului, o zi dedicată celebrării sushiului și culturii culinare japoneze. Este și International Picnic Day, ziua internațională a picnicului, pentru a încuraja petrecerea timpului în aer liber, și International Day for Countering Hate Speech, ziua internațională pentru combaterea discursului instigator la ură. O zi instituită de ONU pentru promovarea dialogului și combaterea discursului de ură. De asemenea, data asta de 18 iunie ne poate duce la anul 1910, atunci a avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia și Anglia și a durat până în 7 iulie din acel an. Iar în 1925 s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale. Mai menționăm anul 1976, atunci a fost pusă piatra de temelie a extinderii combinatului de utilaj greu din municipiul Cluj-Napoca, celebrul CUG pentru cei care sunt din zona Clujului. Pentru astăzi ne ducem cu gândul la aniversați celebri, în mod deosebit la Paul McCartney, celebrul membru al Beatles. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci foarte bine, să o petreci cu prieteni faini și dacă ești la serviciu, ei bine, îți urez ca prietenii să-ți facă ziua foarte frumoasă în cel mai pozitiv mod posibil.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.
3: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 6:20, bună dimineața! Să știi că inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit nereguli la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate în cadrul unui proiect pilot la nivel național. Conform unui comunicat emis de ANAF, controlele au vizat 33 de firme care dețin 54 de puncte de lucru și acestea au fost alese în baza unor analize de risc. Pentru a descoperi neregulile, inspectorii au verificat tot felul de documente contabile, au comparat cu imaginile de pe camerele de supraveghere video din sediile controlate și așa mai departe. Principalele probleme descoperite au fost neemiterea bonurilor fiscale pentru schimburile făcute și tranzacționarea de valută fără identificarea clienților, că na, așa ar fi obligatoriu, nu? De asemenea, firmele nu au respectat obligația de a supraveghea și înregistra permanent activitatea și au raportat în acte sume mult diferite față de cele rulate în realitate. Așa că, din pricinile astea, inspectorii au dat amenzi de peste 1 milion de lei, 1 milion și au confiscat bani în valoare de peste 2 milioane de lei, 2 milioane 300 de lei, dar ca idee au aplicat, iată, multe amenzi, multe sancțiuni. Totalul amenzilor a fost de 3 milioane și jumătate de lei. Unul dintre cele mai grave cazuri a avut loc în județul Suceava, de exemplu. Acolo, la o casă de schimb, s-au găsit bani din tranzacții neînregistrate și sume care au fost introduse în respectiva unitate fără acte, fără niciun fel de act. Operatorul de acolo a fost amendat cu 60.000 de lei. Inspectorii au confiscat sume destul de mari în valută, peste 200.000 de euro, peste 35.000 de franci elvețieni, 42.000 de dolari, 22.000 de lire sterline, da, o sumă destul de consistentă pentru un punct de genul acesta, pentru un operator. După acest proiect pilot, autoritățile analizează posibilitatea să extindă verificările în cât mai multe locuri din țară ca să combată evaziunea fiscală și, până la urmă, să verifice că se aplică legea în tocmai. Chiar așa, oare prin minte, în ultimele secunde ți-a trecut când ai fost ultima oară la o casă de schimb valutar și ori nu ți-ar cerut buletinul să facă tranzacția asta, ori nu ți-a emis bonul aferent, ori alte nereguli ai remarcat? Recunosc că anul acesta de câte ori a trebuit să schimb, nu de extrem de multe ori, nu știu, poate de 3-4 ori, ceva de genul acesta, n-am întâmpinat situații de astea, adică mi s-a cerut clar buletinul, mi-a dat hârtia respectivă, pe care eu în general o am, păstrez destul de mult chitanțele, dar asta nu înseamnă că peste tot e la fel. Important e, într-adevăr, să conștientizeze fiecare că regulile astea sunt făcute cu un scop și nu doar să se plictisească cineva. Ne întâlnim cu Elvis și JXL, A Little Less Conversation. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: Jumătate de oră trecută de la fix și o curiozitate ce ține de domeniul muncii. Fii atent, o judecătoare în vârstă de 98 de ani din Statele Unite ale Americii a făcut o cerere oficială să rămână în activitate, dar na, solicitarea a fost respinsă de Curtea Supremă. Pauline Newman a lucrat la Curtea de Apel încă din 1984, unde a judecat cazuri importante legate de comerț internațional, brevete, mărci comerciale și tot felul de chestii de genul ăsta. Și de-a lungul celor peste 4 decenii de carieră, a avut peste 300 de opinii separate, motiv pentru care a primit porecla de marele disident. Da, CBS News are de fapt un reportaj despre ea și, în fine, în respectivul material, reporterii spun că problemele au început în urmă cu 3 ani, când Consiliul Judiciar a decis să o suspende din audierea cazurilor. Judecătoarea șefa instanței i-a propus atunci să se pensioneze sau să aleagă un statut de semipensionare care i-ar fi oferit mai puține atribuții. Ei, pentru că Pauline Newman a refuzat aceste variante, conducerea instanței a emis un document, ceva hârtie acolo, în care arăta că starea de sănătate nu îi mai permite acesteia să-și îndeplinească eficient obligațiile profesionale. Oficialii au invocat diverse afecțiuni medicale, printre care ceva episod de leșin, anumite reclamații venite din partea colegilor de muncă, etc. Și nemulțumită de decizia de suspendare, judecătoarea respectivă, deci de 98 de ani, și-a dat colegii în judecată. În cele din urmă, Curtea de Apel a decis împotriva ei, Curtea Supremă i-a respins definitiv cererea de a reveni în activitate, dar e o chestie care cumva e atât de contrastantă, nu, cu ce se întâmplă la noi, adică se dorește atât de repede să se iasă la pensie în România, iar în alte părți lumea își dorește să continue activitatea până, iată, aproape la vârsta centenarului. Acum, eu cu un gând așa, îi urez sănătate respectivei femei să-și găsească totuși chestiuni de făcut, pentru că da, din ce înțeleg, trecerea de la activitate la o pensionare totală, adică să nu ai nici de cum de a mai face cu jobul, e destul de complicată și se recomandă în general o tranziție, o perioadă de asta de trecere progresivă. Dar noi progresiv trecem printre piese, avem și din anii 90 și după anii 2000 până în 2026. Shanice, de exemplu, în minutele următoare, cu o piesă de la începutul anilor 90, I Love Your Smile. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Niall Horan și un hit 2026. Am ascultat la Radio Transilvania, ora 6 și aproape 40 de minute. Să știi că în primul trimestru al anului pe care îl parcurgem noi acum, rata șomajului din România a crescut ușor, a ajuns la 6,5%, a înregistrat practic o creștere de 0,2 puncte procentuale față de ultimele luni ale anului trecut. Datele publicate de Institutul Național de Statistică indică faptul că numărul persoanelor fără un loc de muncă a afectat în mod egal ambele sexe. Valoarea a fost practic aceeași atât la bărbați cât și la femei. Diferențe foarte mari s-au observat însă între sate și orașe. Rata șomajului a fost de 10,3% în mediul rural, comparativ cu 3,5% în mediul urban. De asemenea, cea mai dificilă situație s-a înregistrat în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, unde acest indicator a atins nivelul de 27,4%. În ceea ce privește populația care are deja un loc de muncă, rata de ocupare pentru persoanele cu vârstă între 15 și 64 de ani a rămas la nivelul de 62%, un pic peste, o valoare identică cu cea din trimestrul anterior. Datele oficiale arată că bărbații lucrează într-un procent mai mare decât femeile. Raportul este de 71% la bărbați față de 54% la femei. Aceeași tendință se menține și în funcție de zona în care locuiesc cetățenii. Rata de ocupare este mai ridicată la orașe, de undeva la aproape 70%, în timp ce la sate este de doar 55%. În rândul tinerilor din această categorie de vârstă, doar 16,5% aveau un loc de muncă în primele luni ale acestui an. Urez tuturor celor care își doresc să lucreze, să-și găsească un job, să-și găsească un serviciu. M-am întâlnit în ultimele săptămâni cu mai multe persoane care își doreau să-și schimbe serviciul sau își doreau cu ardoare să găsească un loc potrivit în care să se integreze, să poată să progreseze acolo unde merg, lucruri care până la urmă țin de normalitate. Kylie Minogue în minutele următoare, Spinning Around, bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Miley Cyrus și această splendidă piesă Flowers, ora 6:47 de minute. Nu e foarte splendid faptul că fraudele financiare la nivel mondial au înregistrat o creștere foarte mare de la an la an. A ajuns pe 2025 la suma record de 442 de miliarde de dolari. E o valoare care depășește chiar și întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că aceste înșelătorii nu mai sunt simple incidente izolate, au devenit activități extrem de bine organizate și ridică, să zicem, criminalitatea informatică la un nivel complet nou. În Europa și în țara noastră, cele mai mari amenințări sunt reprezentate de mesajele false care fură date personale, mesajele privitoare la clonarea identității unor instituții sau funcționari, promisiunile de investiții fictive sau atacurile asupra aplicațiilor bancare de pe telefon. Tehnologia modernă, desigur, joacă un rol foarte important în toată această evoluție, chiar dacă e negativă, mai ales că peste jumătate dintre fraudele actuale implică utilizarea inteligenței artificiale. Și cu ajutorul acesteia, furtul de identitate a devenit una dintre cele mai sofisticate și mai greu de depistat forme de atac până la urmă. În mediul online din România, capcanele sunt la tot pasul. Datele arată că unul din trei români a pierdut bani după ce a urmat sfaturi financiare neverificate de pe net. În medie, o persoană păgubită pierde în jur de 731 de lei la fiecare incident de acest gen, iar șansele de redresare sunt minime, pentru că doar 4% dintre victime reușesc să își mai recupereze sumele pierdute. În contextul ăsta periculos, educația financiară cred că rămâne prima și cea mai importantă metodă de protecție pentru fiecare dintre noi. Prevenția trebuie să fie mult mai rapidă, mai inteligentă, ca să țină pasul cu atacurile infractorilor cibernetici. Și în plus, dacă o persoană cade în plasă și realizează că a fost înșelată, reacția imediată e foarte importantă. Primele ore de la producerea incidentului sunt cele mai importante și pot face poate chiar diferența între blocarea conturilor pentru limitarea pagubei și pierderea definitivă a banilor. De asemenea, dacă ai fost victima unei tentative, deci nu s-a putut face înșelătoria, dar ai fost sunată, îți recomand să iei legătura cu autoritățile, pentru că în felul acesta poți contribui la elucidarea anumitor cazuri, la prinderea anumitor infractori. Ok, pe tine nu au reușit să te păcălească, dar poate pe alții ar reuși, alții care poate nu sunt la fel de pe fază ca tine.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți

6:53, nu știu dacă știai, dar apa minerală era brand internațional acum 100 de ani. Toată această lună, iunie, la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, în complexul muzeal, poți descoperi un obiect aparent simplu, dar cu o poveste surprinzătoare. Un flacon din gresie pentru apă minerală, vechi de peste un secol. Toată luna poți merge la muzeu în sala cu grifoni și de ce merită să-l vezi? Pentru că recipientul ăsta a fost folosit la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru îmbutelierea apei minerale și poate fi considerat unul dintre strămoșii sticlelor moderne de apă. Materialul din care e realizat gresia asta avea un super avantaj pentru acea vreme, păstra apa rece și o proteja de lumina soarelui, să ne gândim cum era în urmă cu niște ani, nu chiar ca astăzi. Lucrurile erau foarte diferite, deci trebuia să fii foarte inventiv. Pe flacon se află și un sigiliu impresionant cu stema fostului regat al Prusiei, inclusiv celebrul vultur prusac și monograma FR Fredericus Rex, dedicat regelui Frederic cel Mare. Apa provenea din zona Needle Settlers, e o zonă renumită pentru izvoarele sale de apă minerală și de aici vine și termenul de seltzer, ca să zic așa, folosit și astăzi pentru anumite tipuri de apă carbogazoasă. Ideea e că pare un obiect banal, dar are o istorie foarte interesantă pe care o poți descoperi mergând acolo. Poate și mai interesant este faptul că astfel de flacoane erau exportate pe mai multe continente. Arheologii și scafandrii au descoperit exemplare similare în locuri aflate la mii de kilometri distanță, semn că apa din Selters era extrem de apreciată în toată lumea. Dacă îți plac poveștile ascunse în obiecte vechi, istoria, misterele trecutului sau pur și simplu cauți ceva interesant de făcut în Oradea, nu rata exponatul lunii iunie. De data aceasta vorbim, iată, de un recipient special, pentru că uneori un simplu recipient de apă poate spune o poveste despre comerț internațional, tehnologie, modă, viață de zi cu zi de acum 150 de ani. Așa că ești invitat să descoperi acest lucru. Și îi felicit pe cei de acolo care în fiecare periodic, în fiecare lună au foarte multe lucruri interesante, cei de la muzeul din Oradea. Suntem pe final de primă oră, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Lucrările la liceul sanitar din Oradea sunt realizate în proporție de 70%. Iar românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că încearcă să stea mai departe de stomatolog și preocupă prevenția. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Lucrările de reabilitare a liceului sanitar Vasile Voiculescu din Oradea au ajuns la aproape 70%, a anunțat Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, trebuie finalizată până la 31 august. Constructorul a executat până acum lucrări importante atât la exteriorul cât și la interiorul clădirii, care are regim de înălțime parter plus două etaje. La exterior a fost schimbat complet acoperișul, a fost montate panouri fotovoltaice, iar fațadele au fost izolate. De asemenea, a fost montată tâmplărie nouă din aluminiu și a fost construit o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Primăria Oradea precizează că aplicarea tencuielii decorative e realizată în proporție de 50%. În cazul sălii de sport, au fost schimbate ferestrele, a început izolarea fațadei, iar hidroizolarea acoperișului este în desfășurare. Liceul sanitar Vasile Voiculescu este situat pe calea Mareșala Averescu, numărul 53. Dacă știți că vă expiră actul de identitate sau vreți pur și simplu să faceți tranziția către noul buletin electronic, să știți că mai aveți timp să faceți acest lucru 2 săptămâni pentru a evita plata unei taxe de 70 de lei. Având în vedere că emiterea buletinului electronic a fost un demers făcut de autorități, au fost folosiți bani din PNRR pentru a se plăti taxele celor care, în primul an, trec la buletinul electronic. De anul trecut și până în luna aprilie acestui an, peste 1,4 milioane de români au făcut tranziția de la buletinul simplu la cel electronic. De la 1 iulie, pentru toate buletinele cu chip, va fi percepută o taxă. De asemenea, în cazul în care vreți să optați în continuare pentru buletinul fără chip, să știți că și pentru acesta se plătește, însă e vorba despre o taxă ceva mai mică, de 40 de lei. Totuși, autoritățile ne încurajează să trecem către buletinul electronic, pentru că acolo vom avea salvate mai multe date. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar 1 din 5 români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, avem temperaturi cuprinse între 13 și 16 grade Celsius. Mai exact, 13 grade se înregistrează acum ca media orașului la Bistrița și la Beclean, 14 grade Celsius avem la Turda, 15 grade la Cluj, la Satu Mare, la Luduș, la Zalău, de asemenea la Mediaș și la Carei, tot 15 grade Celsius, 16 grade avem la Oradea, la Alejdă și de asemenea la Beiuș. Un cer înorat în toată Transilvania avem în acest moment, iar intervalul de maxime pentru astăzi, pentru zona Transilvaniei, este de 24 până la 28 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele, să vedem cum stăm, destul de bine din ce văd, la modul general, dar luăm mai individualizat. Uite, de exemplu, dacă pornești în acest moment din centrul comunei Florești și vrei să ajungi în Piața Unirii, pe tronsonul cu șoseaua Avramiancu, poți să faci doar 28 de minute, ceea ce e relativ puțin în contextul general. Din Apahida, din centru și până în Piața Unirii, 41 de minute, indiferent că mergi pe lângă aeroport sau pe Bulevardul Muncii. Dacă ești în centrul comunei Baciu și vrei să ajungi în Piața Mărăști, ai de parcurs 37 de minute, aproape indiferent de varianta pe care mergi, fie prin Gruia, fie pe la gară. Iar dacă ne mutăm puțin în zona Oradiei cu aceste calcule, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute cu mașina și fără probleme, din Sunt Ion până în Velența, 18 minute pe centură, 20 de minute dacă mergi pe zona industrială, iar dacă ești în Nojorid și vrei să ajungi în Piața Rogerius, 17 minute fără niciun fel de problemă.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, pe care împreună o facem să fie foarte bună. Avem muzică excelentă, avem informații de toate felurile și o stare de foarte bine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:13, bună dimineața! Să știi că România continuă să se apropie de media Uniunii Europene în ceea ce privește consumul individual efectiv. E un indicator important care măsoară nivelul de bunăstare al gospodăriilor. Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică și preluate de Agerpres, consumul din țara noastră a ajuns anul trecut la 86% din media europeană. Situația diferă destul de mult de la o țară la alta, valorile variază între un minim de 73% în Ungaria și Letonia și un maxim de 145%, de exemplu, în Luxemburg. La nivelul întregului bloc comunitar, 8 state membre au reușit să depășească media europeană la acest capitol. Cele mai ridicate niveluri de consum s-au înregistrat în Luxemburg, da, cum spuneam, care se află cu 40% peste medie, apoi Germania cu 20% peste și țările de jos cu 19% peste. La polul opus, cele mai mici procente au fost raportate în Ungaria și Letonia, consumul a fost cu 27% sub medie. România se poziționează la egalitate cu Portugalia și Slovenia. Aceste țări au un consum cu 14% mai mic decât media Uniunii Europene. În mod similar, diferențe mari între statele membre se observă și în cazul produsului intern brut, da, PIB-ul, produsul intern brut pe cap de locuitor. Doar 10 țări din Uniunea Europeană au un PIB per capita mai mare decât media europeană. Topul, desigur, este condus de Luxemburg, Irlanda și țările de jos. În schimb, cele mai scăzute valori ale acestui indicator economic au fost înregistrate în Bulgaria și Grecia. Apoi vin Letonia, Slovacia, Ungaria, Croația și România. Urmărim ce se întâmplă, să știm, să nu ne ia chiar orice prin surprindere. Unele vești sunt foarte bune, altele sunt menite să ne facă să fim mai atenți, mai vigilenți sau oricum să ne stimuleze poate mai mult, aș zice.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 7:23, nu știu dacă știi, dar unul dintre tineri români întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Lipsa experienței profesionale le îngreunează accesul pe piața muncii și mulți dintre ei spun că au nevoie de câteva luni ca să se poată angaja. Și ca să le faciliteze integrarea profesională, statul oferă absolvenților sprijin prin consiliere profesională, oferă anumite ajutoare financiare și, atunci când e necesar, chiar cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, liceu sau școli post-liceale sau facultăți se pot înscrie la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, ca să beneficieze de consiliere profesională și sprijin în găsirea unui loc de muncă. Dacă nu reușesc să se angajeze în primele două luni, ei pot primi o indemnizație de șomaj, iar valoarea indemnizației reprezintă 50% din indicatorul social de referință, adică aproximativ 330 de lei pe lună, timp de 6 luni. În cazul în care își găsesc un loc de muncă, absolvenții au o primă de inserție în valoare de 3 ori indicatorul social de referință și asta înseamnă aproximativ 2000 de lei. Da, sunt multe lucruri ce pot fi urmărite, trebuie doar să fii pe fază și să vorbești cu autoritățile care îți pot da detaliile potrivite.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa, oferind diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
5: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
6: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie, până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
9: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Cosmin Puriș, redactor șef al publicației Făclia.
4: Bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Transilvania. Astăzi vă prezentăm principalele subiecte din ediția tipărită a ziarului Făclia, cel mai cunoscut și mai citit ziar cotidian din județul Cluj, publicație independentă care apare din 23 decembrie 1989. Editorialul de astăzi este semnat de cunoscutul ziarist Demostene Șofron, care are o experiență de peste 35 de ani în jurnalismul cultural și sportiv. El abordează performanța pe care a atins-o clubul de basket Universitatea și ce înseamnă pentru acest club și pentru municipiul Cluj-Napoca al 6-lea titlu național consecutiv pe care l-a obținut în acest an. Ediția de astăzi este deschisă cu un subiect economic în care se atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă transportatorii clujeni și riscurile la care aceștia sunt supuși, existând posibilitatea ca nu peste mult timp foarte multe companii și operatori din zona transportului să intre în faliment. Un alt subiect foarte interesant prezintă echipa de studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, formată din 11 tineri de la inginerie în construcții și tineri de la arhitectură, care urmează să participe la prestigioasa competiție Seism Design Competition din Portland, SUA. Este o competiție în domeniul construcțiilor care se facă față la mișcările seismice și unde până acum echipa Universității Tehnice din Cluj-Napoca a obținut numai puțin de 7 titluri, a câștigat de 7 ori această competiție, clasându-se pe primul loc la nivel mondial. Tot în ediția de astăzi a ziarului Făclia veți afla detalii despre târgul de carte Bookfest, care urmează să înceapă astăzi la Centrul de Cultură Urbană Casino. Bineînțeles, nu lipsesc detalii și informații despre campionatul mondial de fotbal, dar și despre ce se întâmplă în viața politică românească și despre demersurile pe care le fac actorii politici în vederea constituirii unui nou guvern. Totodată, un alt subiect vizează protestul organizat miercuri seara de studenții clujeni, care au reușit în stradă în fața prefecturii Cluj pentru a cere abrogarea legilor inițiate și promovate de guvernul Bolojan, legi care i-au afectat foarte mult pe studenți. Bineînțeles că în pagina de cultură sunt prezentate multe evenimente care se desfășoară în cadrul Festivalului de Film Transilvania, precum și premiul acordat de ziarul Făclia în cadrul competiției locale a Festivalului de Film Transilvania. Este un premiu pe care noi l-am dat pentru eseul lui George Sorinca, un eseu care a dus la realizarea filmului Căi Ferate, un film excelent care a câștigat competiția locală, iar ziarul Făclia a decis să acorde premiul în cadrul acestei competiții acestui regizor, George Sorinca, pentru filmul său Căi Ferate. Vă dorim o zi bună și vă invităm să cumpărați ziarul Făclia de la chioșcurile de ziare, iar cei care doriți să-l aveți în fiecare zi în casele noastre, vă puteți abona fie prin poșta română, fie prin firma de distribuție.
3: Da. Mulțumim frumos, Cosmin Puriș.

0: Bruno Mars și Hit 2026 I Just Might. Ora 7:41 de minute. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să lași comentariul tău la întrebarea dimineții: e mai important să-ți placă jobul sau să fie bine plătit? Este una dintre cele mai frecvente dileme atunci când alegem sau schimbăm un loc de muncă. Pe de o parte, un salariu bun oferă, sigur, stabilitate financiară, posibilitatea să economisim, să călătorim, să avem un nivel de trai mai confortabil și așa mai departe. Pentru mulți oameni, mai ales în perioade de incertitudine economică, nu, remunerația e criteriul principal în alegerea unui job. Pe de altă parte, un loc de muncă ce îți place îți poate aduce satisfacție personală, motivație, o stare de bine pe termen lung. Petrecem o mare parte din viață la serviciu, iar dacă activitatea pe care o desfășurăm nu ne reprezintă sau, mă rog, nu ne oferă niciun fel de împlinire, e posibil să apară frustrări și lipsă de motivație și multe alte lucruri negative, indiferent de nivelul salariului. Sigur, situația ideală este să găsim un echilibru între cele două, un job care să ne placă și care să fie remunerat foarte bine. Totuși, în realitate, mulți oameni sunt nevoiți să facă un compromis între pasiune și venit. De aceea te invit să răspunzi cumva, într-un fel care crezi tu că e potrivit, la întrebarea din această dimineață: ce ai alege, un job pe care îl iubești, dar mai slab plătit, să zicem, sau unul care e foarte bine plătit, dar care nu îți aduce satisfacție? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, care e răspunsul tău la întrebarea aceasta. Poți să trimiți și un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp 0770551926, tot așa, să scrii care crezi tu că e, de fapt, răspunsul corect la întrebarea de alegere între job sau un job care să-ți placă, respectiv un job care să fie foarte bine plătit. Ce e mai important dintre cele două?
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:50 de minute. Am văzut că inspectorii ANAF au descoperit creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei în urma controalelor pe care le-a făcut pe parcursul aproape unui an întreg, mai exact în perioada iulie 2025-mai 2026. Angajații care sunt pe departamentele de verificare a situației fiscale personale au făcut peste 1000 de acțiuni de control la persoane fizice care nu au putut justifica de unde au avut banii pentru diversele achiziții, investiții, depuneri bancare și așa mai departe. Pe lângă sumele suplimentare stabilite, inspectorii au pus și măsuri asiguratorii de peste 123 de milioane de lei pentru a proteja bugetul statului. Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, problemele principale au apărut atunci când oamenii nu au putut demonstra proveniența banilor cash folosiți pentru cumpărarea de case, de mașini, pentru creditarea firmelor proprii sau pentru depuneri în conturi. Multe dintre persoanele verificate au susținut că aveau economii în numerar, că na, au realizat venituri în străinătate, că au primit bani de la alte persoane, treburi de genul ăsta. Totuși, verificările au arătat că aceste explicații nu au fost susținute de acte care să dovedească valoarea sumelor, momentul obținerilor, existența lor reală și așa mai departe. În multe situații s-a constatat că banii nu aveau o trasabilitate clară pentru că persoanele indicate ca fiind sursa împrumuturilor sau cadourilor nu aveau ele însele capacitatea financiară de a oferi acele sume. Și în plus s-au lipsit documentele care să confirme circuitul banilor. Reprezentanții instituției au declarat că pe lângă aceste averi nejustificate, inspectorii au descoperit și alte venituri nedeclarate care aveau care să aibă sursă clară. E vorba despre bani obținuți din chirii, activități independente, câștiguri de pe bursă sau sume realizate în străinătate pe care nu s-au plătit taxele legale. E complicat așa, într-adevăr, să ai o grămadă de bani și să nu poți să justifici. Sigur, e complicat cu ghilimelele de rigoare și la modul un pic ironic. Pe pagina de Facebook însă, întrebarea nu e neapărat de bani, deși indirect tot de bani se leagă. Este mai important să-ți placă jobul sau să fie bine plătit? Pentru că uneori ai de ales între acestea două și trebuie să faci o alegere. Marius, bună dimineața, Marius! Marius ne scrie, trebuie să-ți placă ceea ce faci, dar și dacă ești bine plătit, contează dacă ești bine plătit, parcă începe să-ți înțeleg, reformulez, Marius zice așa, trebuie să-ți placă ceea ce faci, dar și dacă ești bine plătit, parcă începe să-ți placă munca. Foarte bună chestia asta, Marius, nu m-am gândit, uite, da, așa e. Pe urmă, îl avem pe un alt ascultător, să-i zicem Genu. Pentru mine, că îmi place jobul să fie în armonie cu spiritul meu, sunt 10 ani de când sunt în România, ce mi-am dorit este pace și să fiu în simplicitate. Deci cred că să fie lucrurile simple, despre asta bănuiesc că e vorba. Flaviu ne scrie, o combinație între cele două. Dacă nu-ți place, va fi un chin să muncești. Dacă nu ești destul de bine plătit, vei fi frustrat. Cristina, de asemenea, ne lasă un comentariu în care trebuie să fie o combinație între amândouă variantele. Și mai avem, uite, cineva care se ocupă de Festivalul Național de Folk de la Băile Felix, nu știu numele exact, dar scrie așa, important este să ai weekendurile libere. Iată, un criteriu care, într-adevăr, de foarte multe ori contează. Florina, bună dimineața, Florina. La ora actuală, jobul pentru mine să fie bine plătit, nu mai contează dacă îmi place sau muncind prins drag și de locul de muncă. Uite, vezi, pe principiul pofta vine mâncând, un pic adaptat și în discuția noastră, pofta pentru job vine odată cu salariul bun. Interesant de urmărit și această mică filozofie. Suntem pe final de întâlnire, o dimineață bună și pentru mine, sper că și pentru tine. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6. De la 6 până la 8 ne trezim împreună, foarte fain. Irina Gașpar sunt, o zi de vis excelentă, minunată să ai!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit!
1: Simți muzica, simți diferența! Publicitate!
2: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
3: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac! Jos cu prețurile!
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean, Cristian Meleacă. Acesta a obținut locul 1 în cadrul campionatului mondial de pizza desfășurat la Napoli, între 8 și 10 iunie. Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât echipa orădeană, formată din Cristian Meleacă și Eugen Pocean, a fost singura care a reprezentat România la competiție. Aceasta a reunit peste 600 de participanți din 35 de țări. Aflat la cea de-a 23-a ediție, campionatul mondial de pizza este singura competiție internațională de acest tip găzduită la Napoli, orașul în care acest meșteșug a fost recunoscut ca patrimoniu cultural imaterial UNESCO. Trofeul obținut a evaluat capacitatea concurenților de a crea un echilibru între ingredientele preparatului și băutura asociată. Faptul că o echipă locală s-a impus în fața sute de concurenți demonstrează că publicul din Oradea are acces la preparate realizate la standarde internaționale. După 13 ani de negocieri și blocaje, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind drepturile pasagerilor aerieni. Companiile vor fi obligate să explice clar cum pot fi cerute compensațiile în cazul întârzierilor mai mari de 3 ore. De asemenea, vor afișa prețul complet al biletului și nu vor mai taxa locurile copiilor lângă însoțitor. În plus, pasagerii vor fi mai protejați în caz de anulări, rerutări sau refuz la îmbarcare. Negociatorii Parlamentului spun că au respins încercările unor state membre de a relaxa obligațiile companiilor. De asemenea, noile reguli aduc rambursări mai rapide și mai simple. Companiile aeriene vor fi nevoite să le trimită pasagerilor în termen de 4 zile de la încheierea călătoriei instrucțiuni clare despre cum pot cere despăgubiri. Textul legislativ trebuie acum să primească aprobarea oficială în termen de maximum 8 săptămâni de la miniștrii din Consiliul Uniunii Europene și de la o sesiune plenară a Parlamentului European, cel mai probabil la cea din iulie. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicator de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl aloc astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme normală termică astăzi în Crișana, cu maxime între 26 și 28 de grade Celsius. Începe un proces de încălzire în vestul țării, cerul va fi variabil, nu mai sunt anunțate precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: E ora la care resimțim cel mai intens aglomerația generată de lucrările de infrastructură din oraș. Drumul expres și străzile Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Minescu, bulevardele Dacia și Decebal, cele mai aglomerate artere la această oră. În afara orașului, coloană dinspre Sfânt Andrei către centura Orada și zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Dacă apar modificări oră de oră, la Radio Transilvania afli cum e traficul și care sunt zonele pe care ar fi indicat să le evite.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, e 18 iunie, cafea, muzică și vești proaspete în meniul primei părți a zilei la Radio Transilvania, așa că vă invit să rămâneți pe recepție la Made In. În program vom avea întâmplări locale, vești de interes pentru bihoreni și muzică bună. După trafic și meteo, urmează alte noutăți și întâmplări care ne leagă de Oradea și de Bihor. Putem porni așadar împreună într-o nouă călătorie locală printre cele mai importante știri ale zilei. Sunt Dan Mașcaș, audiție plăcută, 5 ore, suntem împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania

0: tot ce s-a întâmplat important prin oraș în ultimele ore e subiect astăzi la Made In. Ieri după amiază, o scurtă, dar intensă furtună care a trecut peste Oradea a provocat probleme majore pe bulevardul Decebal. În fapt, un trăsnet a lovit un stâlp de electricitate din zona pieței Decebal, provocând ruperea unei ancore care susținea rețeaua de alimentare a tramvaielor. Prin urmare, circulația tramvaielor OTL a fost complet blocată pe ambele sensuri, iar traficul rutier în zonă a fost serios îngreunat din cauza elementelor de infrastructură care au căzut. Echipele de mentenanță ale OTL și cele de la electrică au intervenit rapid la fața locului, fiind sprijinite de echipaje ale poliției pentru dirijarea traficului. Din fericire, incidentul a fost soluționat rapid, iar circulația tramvaielor pe bulevardul Decebal a fost reluată în condiții normale, începând cu ora 16:30. La scurt timp, de fapt, după intervenția echipelor tehnice. 0741777888, telefonul de mesaj la Made In, dacă aveți de făcut comentarii. Toate informațiile importante ale zilei sunt și astăzi la Made In, până la 13. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio 3.

Autoritățile județene din Bihor trag linie după primele luni de monitorizare a traficului în județ. Consiliul Județean Bihor a anunțat finalizarea 74 de acțiuni de control care au vizat atât transportul de marfă cât și transportul public de persoane. În ceea ce privește transportul de mărfuri, prioritatea a fost protejarea drumurilor județene. Echipele mixte formate din reprezentanții ai Consiliului Județean, Poliția Rutieră și ISCTR au verificat 10 de autovehicule. Cel mai grav incident a fost refuzul unui conducător auto de a-și cântări vehiculul, fapt ce a dus la o amendă usturătoare de 10.000 de lei. Alte sancțiuni au vizat depășirea restricțiilor de tonaj sau nerespectarea normelor de igienă pe carosabil, precum roțile vehiculelor pline de noroi. Pe segmentul transportului de persoane, bilanțul indică 41 de verificări. Aici abaterile constatate au vizat nereguli precum neeliberarea biletelor de călătorie sau utilizarea unor autovehicule neconforme cu licența de traseu. În primele 4 luni ale anului, bihorenii au achiziționat peste 200.000 de titluri de călătorie, iar autoritățile subliniază că respectarea regulilor este esențială pentru calitatea serviciilor oferite călătorilor. Scopul acestor controle nu este sancțiunea în sine, ci prevenirea degradării drumurilor și asigurarea siguranței în trafic, a transmis într-un comunicat de presă Consiliul Județean. Așadar, fie că sunteți operatori de transport sau doar simpli participanți la trafic, responsabilitatea e comună, așa că și acțiunile de control vor continua pe tot parcursul verii.

0: publicitate. De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie, până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea.

0: PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In. Noi suntem aici în fiecare zi să surprindem toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejd și 88 FM în Beiuș. Variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Europa se pregătește pentru un nou asalt al caniculei. Pentru finalul acestei săptămâni, meteorologii avertizează că temperaturile toride vor reveni pe continent, alimentate de un fenomen de blocaj atmosferic. Și nu vorbim despre o simplă perioadă caldă de vară, ci despre ceea ce experții numesc noua normalitate climatică. În sudul Europei va fi cel mai grav. Spania, Portugalia și Italia sunt în prima linie. Avertizări de cod galben și portocaliu au fost deja emise, iar termometrele sunt prognozate să atingă sau chiar să depășească pragul de 40 de grade Celsius în orașe precum Sevilla sau Florența. Nici zona noastră nu va fi ocolită, bazinul carpatic, inclusiv zonele interioare ale Dunării din România și Bulgaria, se îndreaptă spre valori de 38 de grade Celsius, iar Budapesta, de exemplu, ar putea înregistra temperaturi de peste 36 de grade. Însă, dincolo de cifrele din termometre, în timpul zilei, meteorologii atrag atenția asupra nopților tropicale. Atunci când temperaturile nu coboară sub 20 de grade, organismul uman este privat de perioada vitală de recuperare. Autoritățile recomandă populației să fie extrem de vigilente, să evite efortul fizic în orele prânzului și să monitorizeze starea persoanelor vulnerabile. Rămâneți alături de noi și pentru actualizări privind evoluția vremii în zilele ce vin. La Made In suntem și astăzi la Radio Transilvania până la 13.
1: Asculți Made In Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: oră pentru iubitorii de muzică bună și pentru colecționarii care știu că sunetul vinilului nu poate fi înlocuit de nimic altceva. Avem o veste excelentă. Sâmbătă, 27 iunie, Parcul Muzeului Țării Crișurilor va deveni gazda celei de-a treia ediție a târgului de viniluri. În cadrul programului estival Tipografia de Idei, colecționari din Bihor, Cluj și Arad își vor aduce cele mai prețioase exemplare în Oradea. Indiferent dacă sunteți fan de rock, jazz, disco, muzică clasică, târgul e locul în care veți putea găsi acele discuri care lipsesc din colecția voastră personală sau pur și simplu veți putea schimba povești cu oameni care trăiesc pentru muzică. Evenimentul se desfășoară în aer liber între orele 10 și 22, intrarea este liberă, iar atmosfera din Parcul Muzeului va fi ca întotdeauna un loc ideal de a vă încărca bateriile. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți diferența.

0: calitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5,79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
11: Ce

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim Oradea,
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Lucrările la liceul sanitar din Oradea sunt realizate în proporție de 70%. Iar românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că încearcă să stea mai departe de stomatolog și preocupă prevenția. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanții mai multor ministere și instituții. Lucrările de reabilitare a liceului sanitar Vasile Voiculescu din Oradea au ajuns la aproape 70%, a anunțat primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, trebuie finalizată până la 31 august. Constructorul a executat până acum lucrări importante atât la exteriorul cât și la interiorul clădirii, care are regim de înălțime parter plus două etaje. La exterior a fost schimbat complet acoperișul, a fost montate panouri fotovoltaice, iar fațadele au fost izolate. De asemenea, a fost montată tâmplărie nouă din aluminiu și a fost construit o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Primăria Oradea precizează că aplicarea tencuielii decorative e realizată în proporție de 50%. În cazul sălii de sport a fost schimbate ferestrele, a început izolarea fațadei, iar hidroizolarea acoperișului este în desfășurare. Liceul sanitar Vasile Voiculescu este situat pe calea Mareșal Averescu numărul 53. Dacă știți că vă expiră actul de identitate sau vreți pur și simplu să faceți tranziția către noul buletin electronic, să știți că mai aveți timp să faceți acest lucru 2 săptămâni pentru a evita plata unei taxe de 70 de lei. Având în vedere că emiterea buletinului electronic a fost un demers făcut de autorități, au fost folosiți bani din PNRR pentru a se plăti taxele celor care, în primul an, trec la buletinul electronic. De anul trecut și până în luna aprilie acestui an, peste 1,4 milioane de români au făcut tranziția de la buletinul simplu la cel electronic. De la 1 iulie, pentru toate buletinele cu chip, va fi percepută o taxă. De asemenea, în cazul în care vreți să optați în continuare pentru buletinul fără chip, să știți că și pentru acesta se plătește, însă e vorba despre o taxă ceva mai mică, de 40 de lei. Totuși, autoritățile ne încurajează să trecem către buletinul electronic, pentru că acolo vom avea salvate mai multe date. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar 1 din 5 români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știrgia. Vreme normală termică astăzi în Crișana, cu maxime între 26 și 28 de grade Celsius. Începe un proces de încălzire în vestul țării. Cerul va fi variabil, nu mai sunt anunțate precipitații. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă în continuare ceva mai lent pe străzile care au preluat traficul dintre Crișul și gară, adică avem coloane pe George Enescu, pe Roman Ciorogariu, pe drumul expres, strada Gheorghe Doja sau parcul Traian. Iar în afara orașului e nevoie de răbdare pe centura de sud, în zona lucrărilor la viitorul pasaj tram-tren și respectiv pe devierea de la piața 100. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: E trecut de 9, o zi de 18 iunie, a fost deja o oră în Made-in. Încet, încet ziua prinde un contur tot mai clar și contribuim și noi la asta prin informațiile locale, anunțurile utile, întâmplările ultimelor ore și evenimentele ce urmează în oraș. Ai în plus tot aici muzică bună, exact cât să-ți dea impulsul pentru o zi cât mai plăcută. Încă 4 ore de mai din Oradea, te invit să le petreci alături de noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: din Oradea, 18 iunie, haideți să vedem și cam cum e văzut orașul nostru în lumea turistică, recunoscută drept una dintre capitalele Art Nouveau ale Europei, cu o cetate restaurată și pusă în valoare, spații publice moderne și un calendar bogat de evenimente culturale, sportive și turistice. Oradea continuă să atragă atât noi locuitori, cât și un număr tot mai mare de vizitatori din țară și din străinătate. Orașul nostru ocupă locul 6 în clasamentul celor mai atractive orașe pentru locuire din România, potrivit ediției 2026 a Indexului de Atractivitate Urbană realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Clasamentul analizează cele 41 de municipii reședințe de județ din țară, luând în calcul percepția asupra calității vieții, oportunitățile oferite de orașe și intenția românilor de a se muta în acestea. Cercetarea a fost realizată în luna aprilie pe un eșantion reprezentativ de 1200 de respondenți. În fruntea clasamentului se află Brașovul, urmat de Cluj-Napoca și Constanța. Primele 10 poziții sunt completate de Timișoara, Sibiu, Oradea, Iași, București, Alba Iulia și Arad.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Continuă agitația politică în capitală, conducerea PNL a decis convocarea unui congres extraordinar pentru duminică 21 iunie la Romexpo, după desemnarea prin vicepreședintelui partidului Adrian Veștea în funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, fără acordul conducerii liberale. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul trebuie să reacționeze rapid la evoluțiile recente și să își reafirme direcția politică și credibilitatea. La congres sunt așteptați aproximativ 2500 de delegați din întreaga țară, iar pe agenda reuniunii se află și modificarea statutului partidului. Înaintea congresului, vineri, va avea loc un Consiliu Național Extraordinar la care vor participa 800 de delegați și care va valida oficial convocarea reuniunii. Tensiunile din partid au apărut după ce Adrian Veștea a acceptat mandatul de premier și a anunțat că va continua procedurile pentru formarea guvernului. În replică, conducerea PNL a transmis că acesta se situează în afara liniei asumate de partid. În plan guvernamental, premierul desemnat nu pare să strângă voturile necesare învestirii. Rând pe rând, PNL, USR, UDMR, SOS și AUR au anunțat că nu vor vota noul cabinet. Totuși, Adrian Veștea depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din viitorul cabinet, un pas esențial pentru declanșarea procedurii de învestire a noului executiv.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
6: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5.

0: ajung la depozitară. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației schimbă profilul inspectorului școlar prin noi reguli de concurs. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean. Și Uniunea Europeană schimbă regulile pentru zboruri, noi drepturi și reguli mai clare pentru pasageri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs, organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean, Cristian Meleacă. Acesta a obținut locul 1 în cadrul campionatului mondial de pizza desfășurat la Napoli, între 8 și 10 iunie. Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât echipa orădeană, formată din Cristian Meleacă și Eugen Pocean, a fost singura care a reprezentat România la competiție. Aceasta a reunit peste 600 de participanți din 35 de țări. Aflat la cea de-a 23-a ediție, campionatul mondial de pizza este singura competiție internațională de acest tip găzduită la Napoli, orașul în care acest meșteșug a fost recunoscut ca patrimoniu cultural imaterial UNESCO. Trofeul obținut a evaluat capacitatea concurenților de a crea un echilibru între ingredientele preparatului și băutura asociată. Faptul că o echipă locală s-a impus în fața sute de concurenți demonstrează că publicul din Oradea are acces la preparate realizate la standarde internaționale. După 13 ani de negocieri și blocaje, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind drepturile pasagerilor aerieni. Companiile vor fi obligate să explice clar cum pot fi cerute compensațiile în cazul întârzierilor mai mari de 3 ore. De asemenea, vor afișa prețul complet al biletului și nu vor mai taxa locurile copiilor lângă însoțitori. În plus, pasagerii vor fi mai protejați în caz de anulări, rerutări sau refuz la îmbarcare. Negociatorii Parlamentului spun că au respins încercările unor state membre de a relaxa obligațiile companiilor. De asemenea, noile reguli aduc rambursări mai rapide și mai simple. Companiile aeriene vor fi nevoite să le trimită pasagerilor în termen de 4 zile de la încheierea călătoriei instrucțiuni clare despre cum pot cere despăgubiri. Textul legislativ trebuie acum să primească aprobarea oficială în termen de maximum 8 săptămâni de la miniștrii din Consiliul Uniunii Europene și de la o sesiune plenară a Parlamentului.

0: european. Cel mai probabil la cea din iulie. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Așa, minut cu minut trece și ziua de astăzi. Am depășit și jumătatea orei, însă Made in ora de a merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea Arena se pregătește pentru un test de foc pe 2 iulie de la ora 19. Publicul bihorean va fi martorul unui spectacol basketbalistic de elită. Naționala României întâlnește Grecia în etapa a 5-a calificărilor pentru campionatul mondial FIBA 2027. Pentru Vulturii, antrenați de Mihai Silvășan, partida e una crucială, cu un bilanț de o victorie și 3 înfrângeri în grupa B. Naționala României are nevoie disperată de un succes pentru a rămâne în cursa pentru calificare. Misiunea e însă una extrem de dificilă. Grecia, medaliată cu bronz la Eurobasket 2025, vine la Oradea sub conducerea legendarului Vasilis Panoulis, având un parcurs aproape perfect în această campanie. E a patra oară în ultimele 18 luni când prima reprezentativă tricoloră evoluează la Oradea Arena. Pentru suporterii care doresc să fie alături de echipa națională, biletele sunt deja disponibile. Prețul unui bilet pentru adulți e de 25 de lei, iar pentru elevi accesul îi costă doar 5 lei. Acestea pot fi achiziționate online sau de la caseria CSM Oradea, de la Oradea Arena. De asemenea, casa de bilete va fi deschisă și în ziua meciului, începând cu ora 18. După confruntarea cu titanii Greciei, echipa națională a României se va deplasa la Podgorița pentru ultimul meci al grupei împotriva Muntenegrului pe 5 iulie. Așadar, basket la cel mai înalt nivel pe 2 iulie la Oradea. Un meci în care sprijinul publicului poate face diferența.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio

Și ultimul anunț al orei pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Bihorie, publicat de ceva vreme ghidul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027. Materialul cuprinde informații utile privind oferta educațională, specializările, calendarul admiterii și etapele procesului de repartizare, venind în sprijinul elevilor și părinților în alegerea traseului educațional potrivit. Ghidul poate fi consultat pe site-ul ISJ Bihor la adresa isjbihor.ro. Ne îndreptăm spre fixul orei atunci când Gia ne va duce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, Cartier Episcopia.
3: Ah, iar s-a spart!
4: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă! Sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă!
5: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea. Oradea.
3: Iubim,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean, Cristian Meleacă. Acesta a obținut locul 1 în cadrul campionatului mondial de pizza desfășurat la Napoli, între 8 și 10 iunie. Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât echipa orădeană, formată din Cristian Meleacă și Eugen Pocean, a fost singura care a reprezentat România la competiție. Aceasta a reunit peste 600 de participanți din 35 de țări. Aflat la cea de-a 23-a ediție, campionatul mondial de pizza este singura competiție internațională de acest tip găzduită la Napoli, orașul în care acest meșteșug a fost recunoscut ca patrimoniu cultural imaterial UNESCO. Trofeul obținut a evaluat capacitatea concurenților de a crea un echilibru între ingredientele preparatului și băutura asociată. Faptul că o echipă locală s-a impus în fața sute de concurenți demonstrează că publicul din Oradea are acces la preparate realizate la standarde internaționale. După 13 ani de negocieri și blocaje, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind drepturile pasagerilor aerieni. Companiile vor fi obligate să explice clar cum pot fi cerute compensațiile în cazul întârzierilor mai mari de 3 ore. De asemenea, vor afișa prețul complet al biletului și nu vor mai taxa locurile copiilor lângă însoțitor. În plus, pasagerii vor fi mai protejați în caz de anulări, rerutări sau refuz la îmbarcare. Negociatorii Parlamentului spun că au respins încercările unor state membre de a relaxa obligațiile companiilor. De asemenea, noile reguli aduc rambursări mai rapide și mai simple. Companiile aeriene vor fi nevoite să le trimită pasagerilor în termen de 4 zile de la încheierea călătoriei instrucțiuni clare despre cum pot cere despăgubiri. Textul legislativ trebuie acum să primească aprobarea oficială în termen de maximum 8 săptămâni de la miniștrii din Consiliul Uniunii Europene și de la o sesiune plenară a Parlamentului European, cel mai probabil la cea din iulie. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl alocă astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme normală termică astăzi în Crișana, cu maxime între 26 și 28 de grade Celsius. Începe un proces de încălzire în vestul țării, cerul va fi variabil, nu mai sunt anunțate precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: trafic lejer prin oraș acolo unde nu sunt lucrări și respectiv ceva mai lent în rest. Maghieru, Gheorghe Doja Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afară se circulă mai lent pe centură în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Timpul zboară, am trecut deja de 10, intrăm în a treia oră din Made in Oradea, însă rămânem împreună cu informații locale, plus muzica ce face diferența și în continuare. Eu sunt Dan Mașcaș, vă salut cu drag pe 97,2 FM la Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Șantierul din zona magazinului Crișul rămâne unul dintre punctele fierbinți ale infrastructurii din Oradea. Autoritățile anunță că etapa de forare a piloților, o fază tehnică vitală pentru stabilitatea viitorului pasaj rutier subteran, continuă într-un ritm susținut. Utilajele de mare capacitate prezente în teren lucrează în aceste zile la executarea celor 765 de piloți forați prevăzuți pentru acest obiectiv. Acești piloni de rezistență reprezintă coloana vertebrală a viitoarei structuri, fiind cruciale pentru siguranța și respectiv pentru durabilitatea pasajului care va subtraversa intersecția. Această investiție face parte din ambițiosul coridor de mobilitate urbană Magherul Republicii, un proiect esențial pentru fluidizarea traficului și modernizarea arterelor principale ale municipiului. Proiectul beneficiază de o cofinanțare europeană substanțială în valoare de aproximativ 69 de milioane de lei. Deși lucrările implică restricții și provocări pentru traficul din zonă, ele sunt necesare pentru reorganizarea completă a circulației în centrul orașului. Șoferii sunt rugați în continuare să manifeste răbdare și să respecte semnalizarea rutieră provizorie. Cum te-ai adaptat în ultima lună la traficul din zonă? Cum ți se pare că înaintează lucrările acolo? 0741777888. Îți aștept mesajele.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Turismul reprezintă o direcție de dezvoltare importantă pentru Consiliul Județean Bihor. Președintele instituției Mircea Mălan ne oferă în continuare detalii cu privire la stadiul proiectelor acestei direcții de dezvoltare din Bihor.
1: Ne propunem să valorificăm frumusețele naturale din județul nostru, zona montană, patrimoniul natural și infrastructura de vizitare a județului, pentru a crea condițiile unui turism civilizat și pentru a crea condițiile ca dezvoltarea turistică să antreneze dezvoltarea și sustenabilitatea pentru alte domenii, cum sunt meșteșugurile, tradițiile, îndeletnicirile locale și producătorii locali. În acest sens, suntem în dezbatere publică cu strategia de dezvoltare turistică a județului Bihor. Am avut mai multe discuții în toate zonele județului cu cei implicați. Vom continua să avem dezbateri până ajungem la o soluție finală care să fie cea mai adaptată realităților din județul Bihor. Am finalizat campingurile din Bratca, Șuncuiuș, Vadul Crișului, Dobrești și Șinteu. Am depus fișe de proiect pentru a dezvolta o stațiune all season, fie în Vârtop, fie în Stâna de Vale. Așteptăm rezultatele studiului de oportunitate și de favorabilitate pe care ADR Nord-Vest l-a comandat pentru fiecare dintre cele două locații și în funcție de rezultatul pe care îl vom primi, vom merge înainte. De asemenea, am depus fișe de proiect pentru a amenaja și a face accesibil din punct de vedere turistic avenul de la Câmpeneasca, realizarea unui traseu cicloturistic în munții Codru-Moma, realizarea unui camping ecologic în Roșia și a unui camping pe Valea Sighiștelului în comuna Câmpani.

0: defunto.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.

0: 240 de grame, 4,99 lei, Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei, și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Din inima orașului, direct în difuzoarele tale, se aude Made in Oradea, tot ce se întâmplă în oraș. E prima dată la Radio Transilvania 97,2 FM sau online pe radiotransilvania.ro. Anunțuri utile și informații locale și astăzi, până la 13.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Tot ce s-a întâmplat important prin oraș în ultimele ore e subiect astăzi la Made In. Ieri după amiază, o scurtă, dar intensă furtună care a trecut peste Oradea a provocat probleme majore pe bulevardul Decebal. În fapt, un trăsnet a lovit un stâlp de electricitate din zona pieței Decebal, provocând ruperea unei ancore care susținea rețeaua de alimentare a tramvaielor. Prin urmare, circulația tramvaielor OTL a fost complet blocată pe ambele sensuri, iar traficul rutier în zonă a fost serios îngreunat din cauza elementelor de infrastructură care au căzut. Echipele de mentenanță ale OTL și cele de la electrică au intervenit rapid la fața locului, fiind sprijinite de echipaje ale poliției pentru dirijarea traficului. Din fericire, incidentul a fost soluționat rapid, iar circulația tramvaielor pe bulevardul Decebal a fost reluată în condiții normale, începând cu ora 16:30. La scurt timp, de fapt, după intervenția echipelor tehnice. 0741777888, telefonul de mesaje la Made In, dacă aveți de făcut comentarii. Toate informațiile importante ale zilei sunt și astăzi la Made In, până la 13. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Final de oră pentru iubitorii de muzică bună și pentru colecționarii care știu că sunetul vinilului nu poate fi înlocuit de nimic altceva. Avem o veste excelentă. Sâmbătă, 27 iunie, Parcul Muzeului Țării Crișurilor va deveni gazda celei de-a treia ediție a Târgului de Viniluri. În cadrul programului estival Tipografia de Idei, colecționari din Bihor, Cluj și Arad își vor aduce cele mai prețioase exemplare în Oradea. Indiferent dacă sunteți fan de rock, jazz, disco, o muzică clasică, târgul e locul în care veți putea găsi acele discuri care lipsesc din colecția voastră personală sau pur și simplu veți putea schimba povești cu oameni care trăiesc pentru muzică. Evenimentul se desfășoară în aer liber între orele 10 și 22, intrarea este liberă, iar atmosfera din Parcul Muzeului va fi ca întotdeauna un loc ideal de a vă încărca bateriile. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: Publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, kefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Lucrările la liceul sanitar din Oradea sunt realizate în proporție de 70%. Iar românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că încearcă să stea mai departe de stomatolog și preocupă prevenția. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanții mai multor ministere și instituții. Lucrările de reabilitare a liceului sanitar Vasile Voiculescu din Oradea au ajuns la aproape 70%, a anunțat Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, trebuie finalizată până la 31 august. Constructorul a executat până acum lucrări importante atât la exteriorul cât și la interiorul clădirii, care are regim de înălțime parter plus două etaje. La exterior a fost schimbat complet acoperișul, a fost montate panouri fotovoltaice, iar fațadele au fost izolate. De asemenea, a fost montată tâmplărie nouă din aluminiu și a fost construit o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Primăria Oradea precizează că aplicarea tencuielii decorative e realizată în proporție de 50%. În cazul sălii de sport au fost schimbate ferestrele, a început izolarea fațadei, iar hidroizolarea acoperișului este în desfășurare. Liceul sanitar Vasile Voiculescu este situat pe calea Mareșal Averescu numărul 53. Perioada în care românii pot obține gratuit cartea electronică de identitate a fost prelungită cu 2 luni. Dacă termenul anunțat inițial era 30 iunie, autoritățile au decis ca documentul să fie liberat fără taxă până la 29 august. După această dată, emiterea cărții electronice de identitate va costa 70 de lei, iar pentru cartea de identitate simplă, taxa va fi de 40 de lei. Programările se fac exclusiv online prin platforma Ministerului Afacerilor Interne. Reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor spun că noul document oferă o protecție sporită a datelor, poate fi folosit ca document de călătorie și permite autentificarea în sisteme informatice, inclusiv utilizarea semnăturii electronice. Peste 2 milioane de români au optat deja pentru noul act de identitate. Cartea electronică este liberată în aproximativ 2 săptămâni, iar cererile pot fi depuse la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar 1 din 5 români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știrgia. Vreme normală termică astăzi în Crișana, cu maxime între 26 și 28 de grade Celsius. Începe un proces de încălzire în vestul țării. Cerul va fi variabil, nu mai sunt anunțate precipitații. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, consultăm harta orașului și, ca de obicei în ultima perioadă, constatăm că se circulă mai lent pe Magheru, George Enescu, Gheorghe Doja sau Ecaterina Teodoroiu. În afara orașului, pe centura de sud, dar și pe DN1 prin Oșorhei, se circulă mai lent. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit încă o dată, Oradea, în ora care ne duce către prânz, știri locale și povești interesante. Continuați să ne ascultați, de asemenea și pentru muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Made din Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Autoritățile județene din Bihor trag linie după primele luni de monitorizare a traficului în județ. Consiliul Județean Bihor a anunțat finalizarea 74 de acțiuni de control care au vizat atât transportul de marfă cât și transportul public de persoane. În ceea ce privește transportul de mărfuri, prioritatea a fost protejarea drumurilor județene. Echipele mixte formate din reprezentanții ai Consiliului Județean, Poliția Rutieră și ISCTR au verificat 10 de autovehicule. Cel mai grav incident a fost refuzul unui conducător auto de a-și cântări vehiculul, fapt ce a dus la o amendă usturătoare de 10.000 de lei. Alte sancțiuni au vizat depășirea restricțiilor de tonaj sau nerespectarea normelor de igienă pe carosabil, precum roțile vehiculelor pline de noroi. Pe segmentul transportului de persoane, bilanțul indică 41 de verificări. Aici, abaterile constatate au vizat nereguli precum neeliberarea biletelor de călătorie sau utilizarea unor autovehicule neconforme cu licența de traseu. În primele 4 luni ale anului, bihorenii au achiziționat peste 200.000 de titluri de călătorie, iar autoritățile subliniază că respectarea regulilor este esențială pentru calitatea serviciilor oferite călătorilor. Scopul acestor controle nu este sancțiunea în sine, ci prevenirea degradării drumurilor și asigurarea siguranței în trafic, a transmis într-un comunicat de presă Consiliul Județean. Așadar, fie că sunteți operatori de transport sau doar simpli participanți la trafic, responsabilitatea e comună, așa că și acțiunile de control vor continua pe tot parcursul vei.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Europa se pregătește pentru un nou asalt al caniculei. Pentru finalul acestei săptămâni, meteorologii avertizează că temperaturile toride vor reveni pe continent, alimentate de un fenomen de blocaj atmosferic. Și nu vorbim despre o simplă perioadă caldă de vară, ci despre ceea ce experții numesc noua normalitate climatică. În sudul Europei va fi cel mai grav. Spania, Portugalia și Italia sunt în prima linie. Avertizări de cod galben și portocaliu au fost deja emise, iar termometrele sunt prognozate să atingă sau chiar să depășească pragul de 40 de grade Celsius în orașe precum Sevilla sau Florența. Nici zona noastră nu va fi ocolită. Bazinul Carpatic, inclusiv zonele interioare ale Dunării din România și Bulgaria, se îndreaptă spre valori de 38 de grade Celsius, iar Budapesta, de exemplu, ar putea înregistra temperaturi de peste 36 de grade. Însă, dincolo de cifrele din termometre, în timpul zilei, meteorologii atrag atenția asupra nopților tropicale. Atunci când temperaturile nu coboară sub 20 de grade, organismul uman este privat de perioada vitală de recuperare. Autoritățile recomandă populației să fie extrem de vigilente, să evite efortul fizic în orele prânzului și să monitorizeze starea persoanelor vulnerabile. Rămâneți alături de noi și pentru actualizări privind evoluția vremii în zilele ce vin. La Made in suntem și astăzi la Radio Transilvania până la 13.

0: Sănătate.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 7 momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejde și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Mai din ora de 18 iunie, haide să vedem și cam cum e văzut orașul nostru în lumea turistică, recunoscută drept una dintre capitalele Art Nouveau ale Europei, cu o cetate restaurată și pusă în valoare, spații publice moderne și un calendar bogat de evenimente culturale, sportive și turistice. Oradea continuă să atragă atât noi locuitori, cât și un număr tot mai mare de vizitatori din țară și din străinătate. Orașul nostru ocupă locul 6 în clasamentul celor mai atractive orașe pentru locuire din România, potrivit ediției 2026 a Indexului de Atractivitate Urbană realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Clasamentul analizează cele 41 de municipii reședințe de județ din țară, luând în calcul percepția asupra calității vieții, oportunitățile oferite de orașe și intenția românilor de a se muta în acestea. Cercetarea a fost realizată în luna aprilie pe un eșantion reprezentativ de 1200 de respondenți. În fruntea clasamentului se află Brașovul, urmat de Cluj-Napoca și Constanța. Primele 10 poziții sunt completate de Timișoara, Sibiu, Oradea, Iași, București, Alba Iulia și Arad.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Și ultimul anunț al orei pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Bihor e publicat de ceva vreme ghidul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027. Materialul cuprinde informații utile privind oferta educațională, specializările, calendarul admiterii și etapele procesului de repartizare, venind în sprijinul elevilor și părinților în alegerea traseului educațional potrivit. Ghidul poate fi consultat pe site-ul ISJ Bihor la adresa isjbihor.ro. Ne îndreptăm spre fixul orei atunci când Gia ne va duce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Tinerii din România sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de angajare după absolvire. Dar asta nu înseamnă că nu vor să muncească, doar că sunt mai selectivi cu programul și salariul. Nici angajatorii nu mai caută oameni fără experiență, iar unele joburi sunt înlocuite de inteligență artificială. La noi, rata de angajare după absolvire, potrivit Eurostat, este de 72,7%, sub media europeană de 83%. Acest procent ne situează pe ultimele locuri, mai jos decât noi fiind Italia și Grecia. Pe lângă tinerii care nu-și doresc un loc de muncă cu program fix, există și categoria celor care își caută un job pentru o perioadă lungă de timp. Numărul de aplicări ale acestora pe platformele dedicate a crescut și cu 20%. Deși absolvenții aplică la joburi, acestea uneori nu sunt potrivite sau pregătirea lor nu este suficientă. Cea mai mare rată a angajării la absolvenți este în Malta, 91%. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme normală termică astăzi în Crișana, cu maxime între 26 și 28 de grade Celsius. Începe un proces de încălzire în vestul țării, cerul va fi variabil, nu mai sunt anunțate precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Obișnuitele informații din trafic acum, Ecaterina Teodoroiu, Roman Șorogariu, Mihai Eminescu și Gheorghe Doja, străzile cu circulație ceva mai lentă la această oră. În afara orașului se înaintează de asemenea mai lent pe centură în zona de sud. Drum bun, ascultați-ne și în mașină.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: A sosit și ora 12, am trecut chiar de miezul zilei, însă rămânem în continuare aici, la Made In, ancorat printre subiectele locale și bineînțeles că și ora asta veți primi și muzica ce face diferența, tot aici la Radio Transilvania, ceva mai puțin de o oră, așadar rămânem împreună.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: După ce a câștigat campionatul Ligii a 4-a în Bihor, formația ACS Transilvania Sport Academy din Oradea se pregătește acum de barajul pentru promovare în Liga a 3-a, un baraj pe care îl va susține în dublă manșă în compania campioanei județului Bistrița-Năsăud, Minerul Rodna. Mai multe despre această echipă bihorană aflăm însă în cele ce urmează dintr-un interviu realizat de Florin Mihalca cu Valentin Catana, directorul sportiv al ACS Transilvania.
1: Domnule Valentin Catana, directorul sportiv al ACS Transilvania Sport Academy, iată că ați izbutit să câștigați campionatul Ligii a 4-a Bihor și veți juca barajul de promovare în Liga a 3-a cu campioana județului Bistrița-Năsăud, formația din Rodna. Spuneți-ne mai întâi cum a fost acest sezon recent încheiat pe plan județean.
2: Eu aș spune că sezonul actual a fost exact cum mi l-am închipuit înainte să înceapă. Obiectivul nostru principal, cum l-am declarat încă din momentul în care ne-am hotărât că trebuie să facem tot ce ține de noi, astfel încât să putem să promovăm la nivelul Ligii a 3-a, și a urmat o campanie de transferuri în care am reușit să aducem jucători de certă valoare care să ne ajută

0: sezonului regulat și până la finalul play-off-ului ulterior, echipa noastră a ocupat continuu poziția întâi. Astfel încât pot să spun că sezonul a fost obiectivul nostru principal, acela de câștigare a Ligii a 4-a și de jucare a barajului pentru accederea în Liga a 3-a, a fost îndeplinit cu brio. Sigur că pe parcursul sezonului, ca în viața oricărei echipe, mai apar și missing cope, dar peste care am trecut cu brio.
1: Așadar, important este că ați avut un obiectiv clar, v-ați dorit mult să câștigați campionatul și să promovați, nu? Aceasta este dorința, să faceți un pas în eșalonul superior.
0: Acesta a fost principalul obiectiv, că de la înainte să înceapă sezonul, din momentul când ne-am hotărât să întărim echipa astfel încât să putem să ne luptăm la primul loc și pe cât posibil să securizăm de cât de repede, obiectivul nostru principal în acest sezon a fost și este în continuare promovarea la nivelul Ligii a 3-a.
1: Înainte să vorbim despre barajul care urmează și condițiile de care beneficiați, spuneți-ne cum a fost lupta cu CAO, că până la urmă cu cei de la Club Atletic Oradea ați dat bătălia pentru câștigarea campionatului.
0: Lupta cu CAO a fost cum ne-am așteptat. Din punctul nostru de vedere, Club Atletic Oradea este o echipă calitativă, care se bazează și la rândul lor pe un nucleu de fotbaliști calitativi și o bună parte dintre ei consacrați pe plan local sau chiar regional. În schimb, eu zic că lupta a fost decisă prin prisma faptului că noi în cele 4 partide pe care am întâlnit odată în sezonul regular și de 3 ori în cadrul play-off-ului, cele 4 victorii pe care noi le-am obținut nu prea au mai lăsat loc de interpretare vis-a-vis de care este echipa mai calitativă sau care își dorește mai mult promovarea. Am avut într-adevăr o singură înfrângere împotriva Club Atletic Oradea în finala cupei, dar asta este. Se mai întâmplă și situații de genul acesta. Noi nu ascundem faptul că ne-am fi dorit să câștigăm și cupa pe plan județean, dar nu a fost să fie. Obiectivul principal al nostru a fost câștigarea campionatului și pe care eu cred că am reușit să-l securizăm exact prin cele 4 victorii pe care le-am reportat împotriva concurenților noștri din Liga a 4-a.
1: Pe de altă parte, dacă ați fi câștigat și Cupa României, faza județului Bihor, nu prea ați fi avut pauză. Urmează acum meciurile de baraj în 20-27, după care în iulie, la început, în primele două săptămâni, ar fi fost meciurile din faza zonală a Cupei României. Poate într-un fel e mai bine așa pentru echipa noastră, nu știu ce să spun.
0: Știi că noi ne-am fi dorit poate să nu avem această pauză, dar dacă era să alegem între cele două obiective, întotdeauna obiectivul principal pentru noi ar fi fost campionatul. Dacă mă punea cineva să aleg înainte victoria din finala cupei sau ulterior victoria din campionat, pentru că noi în decurs de 4 zile am jucat de 2 ori consecutiv cu domnii de la CAO, miercuri în finala cupei, după aia sâmbătă în etapa 12-a play-off-ului, tot cu CAO, dacă cineva mă punea să aleg, cu siguranță aș fi ales victoria din campionat, pentru că în momentul în care noi am câștigat în campionat cu dânsii, noi ne-am detașat la 8 puncte distanță, pe când mai rămăseseră doar 3 partide de jucat, astfel încât soarta titlului era decisă în proporție de 99%.
1: Așadar, ați câștigat pe merit campionatul și iată-vă acum la baraj. Vă mai despart 2 jocuri de Liga a 3-a cu Minerul Rodna, campioana județului Bistrița Năsăud, primul joc sâmbătă 20 iunie, ora 18 în deplasare, meciul retur o săptămână mai târziu pe 27 iunie ora 17:30 la dumneavoastră pe teren, la St. Martin pe Luceafărul. Cum vedeți mai întâi această echipă din Bistrița Năsăud?
0: Echipa din Bistrița Năsăud, din punctul meu de vedere, să spunem că se desfășoară cam pe aceleași coordonate ca și ale noastre. Au un lot de jucători calitativi, cu multă experiență, o bună parte dintre ei cu experiență mare la nivelul Ligii a 2-a sau a 3-a. Astfel încât aș spune că nu este neapărat o surpriză faptul că aceștia au reușit să câștige campionatul Ligii a 4-a la nivelul județului Bistrița Năsăud. În schimb, ce este interesant de menționat este faptul că câștigarea Ligii a 4-a în Bistrița Năsăud s-a întâmplat în ultima etapă, adică a fost un campionat foarte echilibrat în care în ultima etapă Minerul Rodna s-a întâlnit cu echipa Silvicutorul Maieru, erau despărțite de un singur punct și au avut meciul direct. Puteam la fel de bine să întâlnim echipa Silvicutorul Maieru, care era pe niște coordonate poate puțin mai diferite decât domnii de la Rodna. Cert este că nivelul Ligii a 4-a, inclusiv din Bistrița Năsăud, este un nivel bun, dovadă fiind faptul că s-a jucat până în ultima etapă cu titlul pe masă.
1: Se anunță așadar o dublă confruntare echilibrată, înțelegem.
0: Eu cred că va fi foarte importantă partea de meciul tur, va fi un meci din punctul meu de vedere, în care se vor cam lămuri lucrurile. Noi avem încă în momentul de față, din păcate, o parte dintre jucătorii noștri, dintre jucătorii care au dus greu acestui sezon, care încă sunt accidentați sau de fapt neapărat accidentați și sunt în proces de refacere și de recuperare, și sperăm că avem pas la ora jocului. Din punctul meu de vedere, eu consider că va fi o dispută echilibrată, dar cred că dacă noi ne vom putea baza pe lotul cu care ne-am obișnuit să jucăm, eu consider că suntem echipa mai valoroasă și cred că ne vom impune după aceste două meciuri.
1: Vă avantajează faptul că evoluați mai întâi în deplasare?
0: Considerăm că da, pentru că este cu totul și cu totul altceva. Adică prefer acest sistem de meci de baraj în dublă manșă, pentru că au fost foarte multe cazuri de meciuri de baraj, inclusiv la accesul acesta la nivelul de Ligii a treia, în care s-au desfășurat într-o singură manșă și unde poate de multe ori nemeritat echipa mai puțin calitativă nu a reușit să obțină promovarea. Din diferite motive, că adversarul poate s-a apărat mai compact și la singura ocazie de gol au reușit să fie eficient, sau din alte motive, eu consider faptul că se joacă în dublă manșă un avantaj, în special pentru noi, iar faptul că jucăm returul acasă în fața propriilor suporteri, cu siguranță va fi un factor mobilizator mare și important, care eu consider că este de partea noastră. Dar noi mergem cu gândul să obținem victoria inclusiv în deplasare, în primul meci, astfel încât să reușim poate să tranșăm partea aceasta a promovării încă din primul meci.
1: Cam câți dintre jucătorii titulari sunt cu probleme, adică incerți pentru această manșă întâi?
0: Acum, dacă este să vă spun

0: aproape de 100%.
1: Sperați însă că până ora jocului să mai recuperați din ei, bănuiesc.
0: Noi în principiu sperăm să-i recuperăm de tot stat, dar șanse foarte mari au trei dintre ei. Eu sper ca în cel mai rău caz să nu putem poate pe un singur jucător să ne bazăm în acest prim meci din barajul pentru accederea Liga 3. Dar noi sperăm să iasem pe tot 4, dar la 3 probabilitatea e foarte mare să fie complet recuperat.
2: L-am ascultat pe Valentin Catana, directorul sportiv al ACS Transilvania Sport Academy, campioana județului Bihor la fotbal. Partea a doua a acestui interviu realizat de Florin Mihalca în câteva momente.
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale.
5: Acesta este Made in Oradea.
3: Radio Transilvania.

0: Vă reamintesc că echipa Oradeană de fotbal ACS Transilvania Sport Academy se pregătește de barajul pentru accederea în Liga a 3-a, urmând a întâlni la finalul acestei săptămâni în prima manșă cu minerul Rodna, campioana județului Bistrița Năsăud, sâmbătă de la ora 18. Ascultăm cea de-a doua parte a interviului realizat de Florin Mihalca cu Valentin Catana, directorul sportiv al ACS Transilvania.
1: Spuneți-ne, vă rogăm, domnule Catana, despre condițiile pe care le aveți, pentru că iată, sunteți o echipă cu pretenții care își dorește să ajungă în Liga 3-a, aveți șanse, iată, într-adevăr, veți fi o echipă care veți beneficia de condiții de Liga 3-a și sperăm noi, dacă veți ajunge acolo, să nu pățiți cum a pățit o altă echipă din Bihor, CS Diosi, care nu prea a fost pregătită de rigorile unui eșalon superior. Cred că la dumneavoastră, adică v-ați luat aceste măsuri în caz că se va ajunge acolo, nu?
2: Deci, din punct de vedere a condițiilor, eu consider că în momentul de față echipa noastră beneficiază de condiții poate inclusiv de eșalonul Ligii a doua, nu neapărat de eșalonul Ligii a treia. Și la ce mă refer? Din punctul nostru de vedere, avem în momentul de față cea mai calitativă suprafață de joc sintetică care există la nivel de țară, la nivel de România. Probabil sunt alte 3-4 locuri, puține, la nivel de România, care să beneficieze de aceeași infrastructură de fotbal pe care o avem noi în cadrul clubului. Desigur că, și de ce menționez asta ca fiind un lucru foarte important, noi ne vom desfășura toate partidele la nivelul Ligii a treia cu speranța că și ajungem acolo, tot pe stadionul Luceafăru, care este un stadion cu suprafață de joc de iarbă. În schimb, cum foarte bine cunoașteți realitățile meteorologice ale țării noastre, timp de 6 luni pe an nu prea ai posibilitatea să te antrenezi pe suprafețe de iarbă, dacă îți dorești să ai o suprafață calitativă de joc. Timp în care noi avem această bază sportivă care am construit-o din banii noștri proprii, care vine și complementează, este soluția perfectă să ai posibilitatea să te antrenezi pe tot parcursul anului la o intensitate ridicată, dar de o suprafață de joc care să-ți protejeze articulațiile, pentru că, din păcate, riscul major în cazul terenurilor sintetice, mai ales al celor care nu sunt realizate cum ar trebui, este riscul acesta de accidentare. Pe când noi am avut această soluție încât am putut să facem inclusiv pe parcursul iernii o pregătire foarte bună din momentul de când s-a terminat sezonul regular până când a început play-off-ul Ligii a 4-a și care eu îl consider un foarte mare avantaj din punctul acesta de vedere. Mai departe, dacă vom ajunge la nivelul Ligii a 3-a, să știți că noi ne dorim să ajungem la nivelul Ligii a 3-a, special pentru munca care vine din spate. Pentru tot ceea ce se întâmplă pe partea de academie, unde singurul nostru scop este să reușim să-i creștem, să-i dezvoltăm cât de mult pe tinerii care au încredere și care sunt în cadrul academiei. Principalul nostru obiectiv este ca tinerii aceștia care există, pentru că haideți să fim raționali și să dăm cezarului ceea cezarului. Există copii foarte calitativi care, din păcate, nu au această oportunitate și la nivel de județ Bihor, dar cred că e o chestie destul de generală la nivel de țară, de a evolua în cadrul fotbalului profesionist, care înseamnă minim Liga a treia. Noi exact asta dorim să facem. Sigur că nu putem să ne comparăm cu echipe care au susținerea unor primării sau a unor autorități locale în spate, unde e foarte ușor, nu foarte ușor, că de fapt e complicat și din punctul acela de vedere, dar e mult mai ușor să gestionezi o situație sau un vestiar, fiindcă te poți baza pe o sumă exactă care este în fiecare an alocată, poți să îți faci în funcție de aceea bugetul de salarii, bugetul de organizări de meciuri, de deplasări, de absolut tot, pe când la noi totul este pe o finanțare privată. Cert este că dacă vom ajunge la nivelul eșalonului al treilea, cu siguranță nu ne vom retrage la mijlocul desfășurării acestuia sau la finalul anului respectiv.
1: Am înțeles,
2: cu siguranță,
1: da.
2: Proiectul nostru continuă și obiectivul nostru este ca în câțiva ani de zile să reușim să venim cu o echipă care să aibă preponderent tineri din propria academie, care să evolueze la un nivel foarte bun și care să facă pasul mai departe către eșaloanele superioare sau chiar către străinătate. Pentru că, dacă mă întrebați pe mine, posibilitatea unui tânăr foarte calitativ, poate la o vârstă foarte fragedă de 16, 17, 18 ani, de a evolua în cadrul unui club la nivel de fotbal profesionist, este foarte mică în momentul de față. Toată lumea, sau nu toată lumea, majoritatea cluburilor caută soluția jucătorilor experimentați, iar dacă se poate pe pozițiile ce cele mai puțin importante să vină cu partea de tine și să spună, domne, eu evoluez acolo, am nevoie de un under foarte calitativ, strict pe poziția aceea. Pe când la noi, discuția va fi complet diferită. Noi vom încerca să identificăm și în cadrul clubului și pe plan județean și unde există copii foarte calitativ, foarte buni pe pozițiile lor și vom încerca să construim echipa în jurul acestor copii foarte calitativ pe poziții gata stabilite, chiar dacă poate sunt pe niște poziții de responsabilitate maximă, gen fundaș central. Nu am absolut niciun fel de problemă să jucăm la nivelul Ligii a 3-a cu copil under care se ocupe poziția de fundaș central. Dacă avem acea poziție sau dacă este unul dintre cei mai calitativi copii din cadrul Academiei, evident. Deci eu cred că un club ca și Transilvania Sport Academy este un club care nu ar trebui să vină, să fie privit ca un concurent al Lotus Băile Felix, al Crișu Sunt Andrei sau al Bihorului Beiuș. Nu luptăm pentru aceiași jucători. Clubul nostru încă poate este puțin paradoxal, complet diferit de al lor. Noi ne dorim să identificăm și să reușim să creștem, să dezvoltăm cât de mult tinerii din propria academie, cărora să le dăm un nivel de fotbal profesionist, un nivel cât mai bun, astfel încât să poată să facă pasul pe mai departe, la nivelul Ligii a doua, primei ligi sau chiar ligi în străinătate.
1: Am înțeles. Sună bine, într-adevăr, proiectul noastră și destul de frumos. Iată că ați progresat cu acest proiect, pentru că sunteți un club recent înființat. Iată că ajungeți acum să vă bateți pentru Liga 3-a. Vă mulțumim deocamdată, domnule Valentin Cătană. Vom mai discuta cu siguranță, dar deocamdată vă lăsăm să vă concentrați pe acest baraj foarte important cu Minerul Rodna. Reamintesc ascultătorilor noștri, mai întâi, manșa întâi în județul Bistrița, Năsăud, sâmbătă 20 iunie de la ora 18. Încă o dată mulțumiri, felicitări pentru câștigarea campionatului și mult succes la baraj!
2: Vă mulțumesc și eu mult, domnul Florin, ținem aproape și să dea domnul să avem 4 echipe din Bihor la nivelul Ligii a 3-a. Și dacă se poate, eu mi-aș dori să fim și toate în aceeași serie, dar asta nu mai depinde neapărat de noi, ci vedem ce hotărâți domnii de la Federație.
3: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
4: Ești acasă.
3: În Transilvania.

0: state.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi

0: peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La doi pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem RO în metro, împreună.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Așa, minut cu minut trece și ziua de astăzi. Am depășit și jumătatea orei, însă Made in Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Șantierul din zona magazinului Crișul rămâne unul dintre punctele fierbinți ale infrastructurii din Oradea. Autoritățile anunță că etapa de forare a piloților, o fază tehnică vitală pentru stabilitatea viitorului pasaj rutier subteran, continuă într-un ritm susținut. Utilajele de mare capacitate prezente în teren lucrează în aceste zile la executarea celor 765 de piloți forați prevăzuți pentru acest obiectiv. Acești piloni de rezistență reprezintă coloana vertebrală a viitoarei structuri, fiind cruciale pentru siguranța și respectiv pentru durabilitatea pasajului care va subtraversa intersecția. Această investiție face parte din ambițiosul coridor de mobilitate urbană Magherul Republicii, un proiect esențial pentru fluidizarea traficului și modernizarea arterelor principale ale municipiului. Proiectul beneficiază de o cofinanțare europeană substanțială în valoare de aproximativ 69 de milioane de lei. Deși lucrările implică restricții și provocări pentru traficul din zonă, ele sunt necesare pentru reorganizarea completă a circulației în centrul orașului. Șoferii sunt rugați în continuare să manifeste răbdare și să respecte semnalizarea rutieră provizorie. Cum te-ai adaptat în ultima lună la traficul din zonă? Cum ți se pare că înaintează lucrările acolo? 0741777888. Îți aștept mesajele.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

emisiune care s-a scurs foarte repede și astăzi, 4 iunie. Vă salut pe final, sunt Dan Mașca și vă mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și știrile utile sau relevante pentru orădeni. Ne auzim din nou mâine de la ora 8. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg. Cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5,79 kg și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean, Cristian Meleacă. Acesta a obținut locul 1 în cadrul campionatului mondial de pizza desfășurat la Napoli, între 8 și 10 iunie. Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât echipa orădeană, formată din Cristian Meleacă și Eugen Pocean, a fost singura care a reprezentat România la competiție. Aceasta a reunit peste 600 de participanți din 35 de țări. Aflat la cea de-a 23-a ediție, campionatul mondial de pizza este singura competiție internațională de acest tip găzduită la Napoli, orașul în care acest meșteșug a fost recunoscut ca patrimoniu cultural imaterial UNESCO. Trofeul obținut a evaluat capacitatea concurenților de a crea un echilibru între ingredientele preparatului și băutura asociată. Faptul că o echipă locală s-a impus în fața sute de concurenți demonstrează că publicul din Oradea are acces la preparate realizate la standarde internaționale. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl aloc astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie. Educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc. Cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Deschisese.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurne între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
0: Toate radiourile
3: dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Lucrările la liceul sanitar din Oradea sunt realizate în proporție de 70%. Iar românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că încearcă să stea mai departe de stomatolog și preocupă prevenția. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Lucrările de reabilitare a liceului sanitar Vasile Voiculescu din Oradea au ajuns la aproape 70%, a anunțat Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, trebuie finalizată până la 31 august. Constructorul a executat până acum lucrări importante atât la exteriorul cât și la interiorul clădirii, care are regim de înălțime parter plus două etaje. La exterior a fost schimbat complet acoperișul, a fost montate panouri fotovoltaice, iar fațadele au fost izolate. De asemenea, a fost montată tâmplărie nouă din aluminiu și a fost construit o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Primăria Oradea precizează că aplicarea tencuielii decorative e realizată în proporție de 50%. În cazul sălii de sport, au fost schimbate ferestrele, a început izolarea fațadei, iar hidroizolarea acoperișului este în desfășurare. Liceul sanitar Vasile Voiculescu este situat pe calea Mareșala Averescu, numărul 53. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean, Cristian Meleacă. Acesta a obținut locul 1 în cadrul campionatului mondial de pizza desfășurat la Napoli, între 8 și 10 iunie. Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât echipa orădeană, formată din Cristian Meleacă și Eugen Pocean, a fost singura care a reprezentat România la competiție. Aceasta a reunit peste 600 de participanți din 35 de țări. Aflat la cea de-a 23-a ediție, campionatul mondial de pizza este singura competiție internațională de acest tip găzduită la Napoli, orașul în care acest meșteșug a fost recunoscut ca patrimoniu cultural imaterial UNESCO. Trofeul obținut a evaluat capacitatea concurenților de a crea un echilibru între ingredientele preparatului și băutura asociată. Faptul că o echipă locală s-a impus în fața sute de concurenți demonstrează că publicul din Oradea are acces la preparate realizate la standarde internaționale. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl aloc astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu It's My Life de la No Doubt. Vin și another cu 54 Ultra cu Talk to You pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți aici.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inspectoratul de poliție anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de luat aminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

întârzie anul acesta. Din cauza vremii reci și a ploilor din ultimele săptămâni, fermierii spun că recolta va ajunge în piețe cu aproximativ 2 săptămâni mai târziu decât în mod normal. Problemele nu se opresc însă aici, producția ar putea fi și mai mică decât în alți ani. Iată așadar o veste deloc bună pentru iubitorii de pepene. Vremea capricioasă din ultimele săptămâni întârzie producția de pepeni românești.

0: Yeah. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Big Big World de la Emilia și Incredible de la Shapeshifters sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu, rămânem împreună și azi până spre 19 cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecarei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Mr. Know-It-All, am ascultat Single Know Knows de la Teddy Swims pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix, One to One Me de la Jason Derulo și Nobody Wants to Be Lonely de la Ricky Martin și Cristina Aguilera v-am pregătit spre ascultare. Normi Sopcu sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină H2 1 kg, 2,49 lei. Olympus, lapte 3,7% 1 litru, 5,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Lucrările la liceul sanitar din Oradea sunt realizate în proporție de 70%. Iar românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că încearcă să stea mai departe de stomatolog și preocupă prevenția. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanții mai multor ministere și instituții. Lucrările de reabilitare a liceului sanitar Vasile Voiculescu din Oradea au ajuns la aproape 70%, a anunțat Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, trebuie finalizată până la 31 august. Constructorul a executat până acum lucrări importante atât la exteriorul cât și la interiorul clădirii, care are regim de înălțime parter plus două etaje. La exterior a fost schimbat complet acoperișul, a fost montate panouri fotovoltaice, iar fațadele au fost izolate. De asemenea, a fost montată tâmplărie nouă din aluminiu și a fost construit o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Primăria Oradea precizează că aplicarea tencuielii decorative e realizată în proporție de 50%. În cazul sălii de sport, a fost schimbate ferestrele, a început izolarea fațadei, iar hidroizolarea acoperișului este în desfășurare. Liceul sanitar Vasile Voiculescu este situat pe calea Mareșal Averescu, numărul 53. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania
3: Meteo. Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Beat of Your Heart la Purple Disco Machine și astăzi vine și Emine cu Rihanna cu Love the Way You Lie pe debut de 16. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă, rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Elevii din țara noastră se apropie de finalul anului școlar 2025-2026 și de cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, vacanța de vară va începe sâmbătă 20 iunie și se va încheia la începutul lunii septembrie, pe 6 septembrie, când copiii și adolescenții vor reveni în sălile de clasă pentru debutul noului an de învățământ. Iată așadar câteva vorbe despre vacanța de vară 2026. Am aflat cât durează și când revin elevii la cursuri în noul an școlar 2026-2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: încă o dată te rog.
1: Povestim puțin și despre următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră, care este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță, că tare mult ne place până la urmă, nu-i așa?

0: publicitate. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurne între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Ah, iar s-a spart!
1: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii La Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
5: Ai poftă de ceva dulce? De la albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Walking in Memphis de la Cher și Homewrecker de la Sunburst sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu, gazda voastră și pe mai departe pe frecvența Radio Transilvania. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: urmează prăbușirea pieței auto, piața mașinilor pe baterie a câștigat teren impulsionată și de scumpirea carburanților. În luna mai, de exemplu, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. La nivel general, însă, piața auto din țara noastră a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului și uite cum vânzările mașinilor electrice crește cu 88% față de luna mai anului trecut.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Everyone From Me, am ascultat Adam Lambert aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până în fix, Die On This Hill de la Sienna Spiro și Never Alone de la Two Brothers On The Fourth Floor v-am pregătit spre ascultare. Norbis 8 sunt eu, rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Areon bețișoare 85 de mililitri, 14,99 lei. Chiani, hrană uscată câini 10 kg, 23,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,90 lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de evaluare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean, Cristian Meleacă. Acesta a obținut locul 1 în cadrul campionatului mondial de pizza desfășurat la Napoli, între 8 și 10 iunie. Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât echipa orădeană, formată din Cristian Meleacă și Eugen Pocean, a fost singura care a reprezentat România la competiție. Aceasta a reunit peste 600 de participanți din 35 de țări. Aflat la cea de-a 23-a ediție, campionatul mondial de pizza este singura competiție internațională de acest tip găzduită la Napoli. Orașul în care acest meșteșug a fost recunoscut ca patrimoniu cultural imaterial UNESCO. Trofeul obținut a evaluat capacitatea concurenților de a crea un echilibru între ingredientele preparatului și băutura asociată. Faptul că o echipă locală s-a impus în fața sute de concurenți demonstrează că publicul din Oradea are acces la preparate realizate la standarde internaționale. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl aloc astfel încât să facă inteligența artificială utilă, cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut, mă bucur să ne întâlnim și astăzi la Radio Transilvania, aici, în Oradea, dar și în alte localități din Bihor. La Radio Transilvania iubim muzica, iubim Oradea, iubim și informația locală. Sunt Gia Crăciun, am revenit cu o nouă selecție de informații de aici, din apropiere de noi. Fie că vă prind blocați în trafic sau în online, acasă, la birou, vă mulțumesc că ați ales frecvența noastră. Majoritatea românilor termină programul de lucru între 16 și 17.30. Așa că poate chiar vă prind în drum spre casă pe mulți, potrivit mărturiilor mai multor angajați publicate pe platformele online, se pare că tot mai mulți preferă trezitul de dimineață pentru a încheia munca în prima parte a zilei. Sper că ați terminat cu munca la birou, urmează cea de acasă, nu că s-ar termina vreodată lucrurile de făcut, dar putem să schimbăm ritmul în toată treaba asta. Oradea ocupă locul 6 în clasamentul celor mai atractive orașe pentru locuire din România, potrivit ediției 2026 a Indexului de Atractivitate Urbană, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Acest clasament analizează cele 41 de municipii reședințe de județ din țară, iau în calcul percepția asupra calității vieții, oportunitățile oferite de orașe și intenția românilor de a se muta în acestea. În fruntea clasamentului se află Brașovul, acesta e urmat de Cluj-Napoca și Constanța, iar primele 10 poziții sunt completate de Timișoara, Sibiu, Oradea, Iași, București, Alba Iulia și Arad. Această poziționare a orașului nostru în top confirmă transformarea spectaculoasă din ultimii ani. Oradea continuă să atragă atât noi locuitori, cât și un număr tot mai mare de vizitatori din țară și din străinătate. Acum, potrivit datelor publicate recent de Direcția Județeană de Statistică Bihor, privind evoluția turismului în luna aprilie 2026, aceasta indică o dinamică mixtă a sectorului, e o revenire lunară, dar un recul față de aceeași perioadă a anului precedent. Structurile de primire turistică din județul Bihor au înregistrat peste 33.800 de sosiri în luna aprilie, e o creștere de peste 10% față de luna martie, durata medie a șederii a fost de 2 zile. E un nivel care indică preferința turiștilor pentru sejururile scurte. În vizite scurte și serioase au mers și inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, care au desfășurat în luna mai peste 2100 de controle în domeniul siguranței alimentare și al sănătății animale. Au aplicat sancțiuni de peste 300.000 de lei pentru neregulile descoperite. În sectorul siguranței alimentare, peste 900 de verificări au fost efectuate, aproape 30 de kilograme de alimente au fost retrase de la comercializare și distruse. Pe linia sănătății și bunăstării animalelor, inspectorii au realizat peste 1200 de controle. Neregulile, în acest caz, au vizat în principal comercializarea animalelor fără documente sau deținerea de animale neidentificate. O veste bună vine însă din zona combaterii pestei porcine africane. Două focare existente în localitățile Șimian și sub placul de Barcău au fost stinse, iar la această dată în județul Bihor nu mai există focare active ale bolii. Ne luăm doza de muzică acum, aici la Radio Transilvania, după jumătatea orei 17, revin cu noi informații din Oradea și din Bihor. Stați pe aproape!
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania. Oh.

0: publicitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ursus Cooler, doză 0,5 litri, 2,99 lei. Pepsi, 0,5 litri, 2,69 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii La Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
4: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
7: Create în România, apreciate în mii de case! Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
8: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este for decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cap să te urăsc. How was focused?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
6: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean, Cristian Meleacă. Acesta a obținut locul 1 în cadrul campionatului mondial de pizza desfășurat la Napoli, între 8 și 10 iunie. Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât echipa orădeană, formată din Cristian Meleacă și Eugen Pocean, a fost singura care a reprezentat România la competiție. Aceasta a reunit peste 600 de participanți din 35 de țări. Aflat la cea de-a 23-a ediție, campionatul mondial de pizza este singura competiție internațională de acest tip găzduită la Napoli. Orașul în care acest meșteșug a fost recunoscut ca patrimoniu cultural imaterial UNESCO. Trofeul obținut a evaluat capacitatea concurenților de a crea un echilibru între ingredientele preparatului și băutura asociată. Faptul că o echipă locală s-a impus în fața sute de concurenți demonstrează că publicul din Oradea are acces la preparate realizate la standarde internaționale. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl aloc astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Publicitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă bere Heineken sticlă 0,33 litri, 3,99 lei. Bere Corona 330 de mililitri, 4,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.

0: pentru noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
2: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
5: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
6: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
5: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie. Educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc. Cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ra, ra.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Oh, I leave quite an impression. Far feet.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Publicitate.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: It's

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: That's one and the game. And the

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Între ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digitală. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aici.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Lucrările la liceul sanitar din Oradea sunt realizate în proporție de 70%. Iar românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că încearcă să stea mai departe de stomatolog și preocupă prevenția. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Lucrările de reabilitare a liceului sanitar Vasile Voiculescu din Oradea au ajuns la aproape 70%, a anunțat Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, trebuie finalizată până la 31 august. Constructorul a executat până acum lucrări importante atât la exteriorul cât și la interiorul clădirii, care are regim de înălțime parter plus două etaje. La exterior a fost schimbat complet acoperișul, a fost montate panouri fotovoltaice, iar fațadele au fost izolate. De asemenea, a fost montată tâmplărie nouă din aluminiu și a fost construit o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Primăria Oradea precizează că aplicarea tencuielii decorative e realizată în proporție de 50%. În cazul sălii de sport au fost schimbate ferestrele, a început izolarea fațadei, iar hidroizolarea acoperișului este în desfășurare. Liceul sanitar Vasile Voiculescu este situat pe calea Mareșala Averescu numărul 53. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: prin muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Lucrările la liceul sanitar din Oradea sunt realizate în proporție de 70%. Iar românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că încearcă să stea mai departe de stomatolog și preocupă prevenția. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanțe mai multor ministere și instituții. Lucrările de reabilitare a liceului sanitar Vasile Voiculescu din Oradea au ajuns la aproape 70%, a anunțat Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, trebuie finalizată până la 31 august. Constructorul a executat până acum lucrări importante atât la exteriorul cât și la interiorul clădirii, care are regim de înălțime parter plus două etaje. La exterior a fost schimbat complet acoperișul, a fost montate panouri fotovoltaice, iar fațadele au fost izolate. De asemenea, a fost montată tâmplărie nouă din aluminiu și a fost construit o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Primăria Oradea precizează că aplicarea tencuielii decorative e realizată în proporție de 50%. În cazul sălii de sport, au fost schimbate ferestrele, a început izolarea fațadei, iar hidroizolarea acoperișului este în desfășurare. Liceul sanitar Vasile Voiculescu este situat pe calea Mareșala Averescu, numărul 53. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Rămâi și gândi.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

do I like?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.